0: Du tu kan stikke släppa undan tæer sjåla klost. Men fyrsta ødna måst du eit og sjåst om tæer svarst. Tu fytlor atlar kjettlanar og setor tæer og ta. Tu her skal vaskas bygg og nikk og før ein skyten ta.
1: Nei.
0: Jo. Og Kaspar sjåna sjaman brenne leggor tæer træt. Så kjøtt som vattnet kokar få at titta varsje fæt. Og så jan tæka tit om rett vi sa vi klut. Men ärta är inte någon mycket vi nöjta sånt av lut.
2: Nej.
0: Jo. Ta tä

0: Og så vi kommet til Vekre, og vi har Knut Simonsen vi og kom. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, som vi sa då i morgon så det hest jaun døvor i det, men hvordan får Vekre at skikka seg i det? Her skoinner solen i handen.
1: Ja, skoinner den. Før i morgon så la jeg skoinloft, det er nok stats, skoinloft i råkon. Men nu i morgon så det her fergest rom, og vi ser ikke alt mer av kvaren himne. I natt var det ganske frisk vinter, en 20 meter en sekund, men nu i morgon så den i røverberst et låt, og telegraf østen ikke. Og til spørre gjerne hva man skal fære for å få sindre vinter i anleite, og i morgon små nok nye nordalderskare eller sandfødle, for å få mest av vinteren, jeg likte den mellom 20 og 12 meter en sekund etter, og at han ikke har landsverk. Och det är väl morgon och det ligger väst i havet, det är som skojklottar omkrat den här också är Louiser. Så det är nog också händningar är lite där, men i behöver så ser det allt han till det ut. I behöver också skojklottar, men han blir klart för det mesta. Och det hälsar ut av sådana parten. Det är små skojklottar och så nämnt det också händningar är lite. Og det er også tempelig å løtte det fra om 8 steg og opp i en 12 steg i lærerløy. Så det er det han ser i høyre helt tempelig ut. Og i natt så norskast et rett og slett lat rust. Det ligger vestru i Atlantshavn og Løtne og skongta mot Russland. Og da sender jeg prikkvalet av regnene og vind igjen der vi. Og derfor har vi det mest i natt ved vinteren for å vekse og lakke spekene nere i sunnen. Og frem mot måten i morgen så var det frisk vinter oppe i Struk, og ta sånn vind som mellom 8-13 meter per sekund, og ta drevet av luftene, og akkurat jeg leverer til tull i morgenen, og ganske nevne natt så var det ganske helt kaldt der mellom 5 og 20 steg. Ut av morgenen, det er fyrre parstens vekst og vinter fremvis, og da kom frem mot midten av morgenen så var det oppe i kvass av vind, ganske skri, og ta litt grann til sunnen, og i en løte og estimat landsning, og i mer etter sekunder så tas av et mittel 15 og 20. Da vi samtrye og regn, og støven vil han også grovt regn. Og tar hit med 8 og 12 sti. Ganske takk når et regn ender, og da venter vi at det blir ut av 17. parten, da slutter vi. Og vantan så kjøy solen natter da, ut av 17. barsen i morgen, og vinteren minker nok av sinter, men det er framvist nok fitt av vinter, mittelen 13 og 18 meter en sekund, og at vi tar med sonnen, og så får han spekla vestrom mot russning, ut av dagen i morgen. Og han kjøy torst, og nok fitt av vinteren 13 og 18 meter en sekund, ganske minker han i mot 15, det er vi alle i vekkere, faktisk eisen i atlandfrutjadeien. Så den gav ut øvren, han var i det. Og så var det helt dørmer vått og vinter, morgen og ja, og fortsatt det enn vi.
0: Ja, men det tar jeg vel til det. Vi tar var bare deg nå det, Knut.
1: Ja, og lett å kunne njøte det løtene vi tar var i det.
0: Just så. Takk for det, Knut, og vi tar oss datter i morgen.
1: Ja, men gjør så vel, og takk for det.